5. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

0: 5555. Antena 5 Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 19 степени.
2: Точно е 7 часот.

0: Magfax. Antena 5. Juli 2026.
1: Kupovajte na 48 rati bez kamata. Na se, ama baš na se. Od sega samo solična karta. Neptun. Živej podobro sekoj den.
0: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
2: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: температури терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Епа, народе, повторно време е за нов работен ден. Време е, значи, за будење и подготовка за тој нов работен ден. Добре, дојдовте во утринската програма на Антена. Јас сум Антонио и ви правам друштво и ова утро. Утринската програма ќе започнеме вообичаено со блокот 7 во 7, кој го стартуваме со Powerplay хитот, а ќе го продолжиме со Taylor Swift.

My Heart Skips Beat, Only Mercy, Rizal Kicks, подсетување на стар добар хит овде на антена. Облокот 7 во 7 во утринската програма, предходно измине и Somber со Undressed. Сега како продолжуваме со една ваква комбинација. Teddy Swim следува со The Door, ке слушнеме Jennifer Lopez со If You Had My Love, но предходно е беа Doji со Anxiety.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
2: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
3: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
8: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
4: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
7: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
9: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
10: И ова утро, будење со суперхитови.
11: Суперхитови.
10: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
12: 21 степен во моментов во центарот на Скопје. Денес повторно не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Ке има локална нестабилност со пороен дож, грмежи, засилен ветер, услови за изолирано невреме со појава на град. Ке дува слаб думерен низ повардарието, повремено засилен ветер од северен правец. Во западните делови ке дува слаб думерен, повремено засилен западен ветер. Температурата до 33 степен во Скопје, до 30 степен, повторно со услови за невреме попладне. До петок ке има ме вакво време со серија од нестабилни воздушни маси, односно поради што ќе имаме променливо облачно време на места, нестабилно со пороен дож и грмежи, локално во форма на невреме во петок поради продорна постудена воздушна маса од север. Температурата значително ќе се намали, кој знае дали ќе допре и до 20 степен, може ќе треба и јакни да се земеме, но затоа пак следната недела температурите блиску до 40 степени, одиме горе доле со температурите. Што се однесува до сообраќајот ова утро, со дел непречено по коловози, надвор од градските средини и сообраќајот е зголемен. Од граничните премини единствено по голема фреквенција се бележи на граничниот премин Табановце, каде што и времето на чекање е околу 30 минути. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, измина блокот 7 во 7. А сега ќе продолжиме понатаму со одлична музика. Temper City следуваат. Сомбар ќе го слушнеме, претходно Eva Sienna Spyro.

Temper City so self-aware, нешто најново овде на антена. Всушност песната од неколку од пред неколку месеци, меѓутоа сега станува голем хит во светски рамки, нормално благодарение на TikTok. Денес е веќе среда, 22 јули, ова е утринската програма на антена. А што се случи вчера? Вчера имавме страшно време. Сега конечно сонце овде во Скопје, макар што беше најавен дошт уште за предпладнените часови. Вчера огромни штетени земјава поради невремето, посебно на истокот и на северот на земјава. Вчерашниот ден заврши не само со материјални штети, туку и со повредени луѓе. Во Скопје на пример биле повредени 15 луѓе, од кои некои и со потешки повреди. Такво страшно невреме мислам дека не сме виделе. Поради невремето што го запати Скопје во периодот од 17 до 21 часот, на единствениот број заетни случаи 112 во центарот за управување со кризи биле примени повеќе од 8300 повици. Баш кога доаѓав наваму во центарот на градот, забележав доста дрва испопаѓани, доста бандери и веројатно било страшно да се биде надвор, среќен или за тие што не бевме надвор во тој период од денот. Инаку според најновите климатски модели, веројатноста за развој на вакви екстреми со времето поради супер Ел Ниньо продолжува да расте. Научниците предупредуваат дека доколку прогнозите се остварат, ова би можело да биде еден од најсилните Ел Ниньо настани досега со сериозни последици врз временските услови широм светот. Екстреми се очекуваат и со глобалните температури, почести интензивни топлотни бранови, суши во некои региони и обилни врнежи и бури, како и поплави во други региони. Иако прогнозите се уште не се конечни, повеќето климатски модели се согласуваат дека шансите за исклучително силен Ел Ниньо се уште се многу високи и веројатно ќе се прошират не само до крајот на 2026, туку и во 2027 година.

Два големи хитови от крајот на минатата почеток од нова година овде на Антена. Всушност може да се каже со оглед на стримингерата дека се хитови од 2026-та, со оглед на тоа што поради стримингот многу хитовите не се менуваат. Истишнавме I Just Might на Bruno Mars и Where's My Husband на Ray за крај на првиот час од утринската програма. Се слушаме и полсум, останете на Антена. Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 8 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден.
6: Драга,

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Antena 5 temperatura. Sponzor Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 21 степен.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш.
6: Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Со Лукойл секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
10: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
13: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
14: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
15: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт реалити, ти носи нов бранд на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт реалити.
3: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток, VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота, промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Песна за размрдување рано на утро в утринската програма. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио Сова, се до 9 часот и ова утро. Предходно зборував дека Супер Ел Ниньо прави белја со температурите и со временските непогоди. Во голем дел од Европа летово имаше екстремно високи температури. Кај нас не се забележани толку екстремни температури, што не се вообичаени за овој дел од Европа. Меѓутоа, затоа во Централна и Западна Европа рекордите беа поставени. Е сега, додека топлотните бранови стануваат се почести и поинтензивни, јапонските компании развиваат необични технологии за заштита од високите температури. Најновата иновација е така наречениот човечки фрижидер, кабина која може значително да ја намали телесната температура за само неколку минути. Ете до која идеја дошле јапонците. Станува збор за Duhiemon Box, производ на јапонската компанија SDRS, специализирана за системи за ладење и автомати за продажба. Кабината е инспирирана токму од јапонските разладни автомати, а внатре одржува температура од околу 15 степени Целзиусови. Корисникот седи на вградено седиште, додека ладен воздух се насочува кон главата, вратот, рамениците и грбот. Производителот тврди дека по околу 5 минути телото се разладува, а 10 минутен престој може да помогне за намалување на симптомите на топлотен удар. Уредот е раменет пред се за работници кои работат на отворено или во жешки фабрики, складишта, градилишта, но веќе почнува да се поставува и на јавни локации. Една ваква кабина е донирана од градското собрание во Маебаши, каде што граѓаните можат бесплатно да ја користат за време на работното време. Duhiemon Box има 3 нивоа на ладење, автоматски се исклучува по 20 минути за да се избегне нели прекумерно ладење, да не се претера. Троши приближно двојно помалку електрична енергија од стандардната клима и благодарение на тркалцата лесно може да се преместува. Стандардниот модел чини некаде околу 9000 до 10000 американски долари, па за сега е наменет главно за компании и институции поради цената. Сепак, со оглед на се почистите екстремни горештини, експертите сметаат дека вакви кабини би можеле да станат многу вообичаена гледка на работните места и на јавните простори во иднина. Во иднина, веројатно, секаде по улица ќе имаме разладни фрижидери и ќе се влегуваме по некој 15 минути да се разладиме.

0: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

0: спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Македонскиот фудбалски шампион Вардар вечер во 20 часот на арената Тодор Проевски во Скопје ќе биде домакин на Рига од Летонија. Ова ќе биде првиот од двата меѓусебни надпревари во второто квалификацијско коло од Лигата на конференции. Тренерот на Црвено-црните Кристијан Фабијани кажа дека мотивирани влегуваат во дуелот со Рига и ќе играат и ќе докажат дека можат многу повеќе и подобро од мечот со Купс на домашен терен. Реваншот во Летонија е закажан за на 28 јули. Капитенот на хрватската фудбалска репрезентација Лука Модрич и во новата сезона ќе го носи дресот на Милан, јавија италијанските медиуми. Според нивните извори, финансиските услови ќе останат непроменети и 40-годишниот Модрич ќе заработува 3,5 милиони евра, плюс евентуални дополнителни бонуси. Новиот тренер на Милан, Рубен Аморим, предходно навести дека сака хрватскиот ветеран да остане по клубот, опишувајќи го како исклучително важен играч за неговиот тим. Рафаел Лузан, председател на Кралската Шпанска Футболска Федерација, очекува главниот селектор на Шпанија, Луис де ла Фуенте, да продолжи со тимот до светското првенство во 2030 година. 65-годишниот фудбалски стручњак, која предводеше шпанската репрезентација до Евро 2024 и светското првенство годинава, има тековен договор кој важи до крајот на Европското првенство во 2028 година. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 22 јули 2026 година.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
5: АЕД.
6: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со станбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор.

0: Безплатно рекламирање.
1: Антена 5 ви представува. Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
2: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и светски фестивали.

италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калит ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привлекува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калит. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калит во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
3: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Антена 5.fm. Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
5: Straight to the pleasure zones of your brain.
3: Antena

продолжуваме понатаму во светот на музиката. Го слушаме и Jonas Blue, последното од него се вика Girl. Ќе зборуваме сега за некои интересни факти за филмот Одисеја, новиот филм на Кристофер Нолан, кој веќе може да се погледне и кај нас во киносалите. Филмот го следи грчкиот херој Одисеј, Мет Деймон, додека патува дома по Тројанската војна. Снимањето траело 6 месеци, иако првично било планирано да заврши за 100 дена, благодарение на ефикасната организација, продукцијата била завршена 9 дена пред предвидениот рок. Одисеја инаку се снимаше во Грција, Италија, Мароко, Исланд, Шкотска и САД, а биле дизајнирани и изработени 5300 костими. Костимографката Елен Миројник раководала со тим од 175 шнајдери во Лос Анджелес и со екипа од повеќе од 500 соработници ширум светот. За да го напишем сценариото, Нолан проучувал бројни преводи и адаптации на поемата, искористени са 12109 стихови од поемата. Инаку во актерската екипа има четворица оскаровци: Ен Хатавеј и Шарлиз Терон, Лупита Нјонго и Мет Деймон. Буџетот на филмот е 250 милиони долари. Ете така некои интересни факти за овој прекрасен филм. Оние кои што го погледнале, пишете ни како ви се допаѓа. Продолжуваме сега со Мадона на радио.

0: 5. Radio. Antenna 5. Radio.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
6: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
7: Невремето кое што вчера ја зафати Македонија предизвика најголеми последици на подрачјето на Скопје, каде до 22 часот биле евидентирани 117 оштетени патнички моторни возила, 35 оштетени покриви, 189 паднати дрва, 7 семафори, 5 пожари и 10 повредени лица, соопшти МВР. Дополнително биле оштетени повеќе објекти од витално значење, меѓу кои објектите на ОЈО ГОК, комплексот Вили Водно, аеродромската полициска база Петровец, објектот Нова Македонија, како и објектите на Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и јавното обвинителство според МВР. Посилното невреме и припадниците на армијата излегоа на терен и се вклучи во расчистувањето на последиците, давајќи значаен придонес во справувањето со настанатата состојба, беше објавено од АРМ на социјалните мрежи. Воените операции против Иран досега ги чинеле Соединетите Американски држави 37,5 милијарди долари, изјави американскиот министер за одбрана Пит Хексет за време на сослушувањето пред Конгресот. Тоа представува зголемување од речиси 8 милијарди долари во однос на последната јавно објавена проценка на трошоците. Хексет пред американски законодавци изјави дека во сумата се вклучени и очекуваните трошоци до 30 септември. Шест месеци по апсењето на собориниот венецуелски претседател Николас Мадуро, денеска суд во Њујорк ќе проложи со расправа по обвинението против него и неговата сопруга Силија Флорес. Расправата треба да започне во 19 часот по македонско време и се уште не е познато дали Мадуро и сопругата, која исто така е обвинета, ќе присуствуваат лично. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и ќе има повремени врнежи од дожд и локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. На места ќе има услови за изолирано невреме со појава на град, со умерен, а дожд по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 22 јули 2026. Шеста година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 24 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
9: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
9: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: А1, точно време. Точно е 11 часот.
10: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
11: А1. Live the best music experience.
12: А1, точно време. Точно е 12 часот.
13: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
12: А1.
14: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
15: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
16: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
17: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
18: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
19: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
20: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ја потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
1: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга, дали си денес за акција?

0: kupovajte na 40 i 8 rati bez kamata. Na sve, ama baš na sve. Od svega samo solična karta. Neptun. Живеј подобро секој ден.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник прво лотари од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота прво лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Господо, добар ден, уште едно издание на Антена Енерджи, секој работен ден од 12 до 15 часот со најголемите хитови на Антена 5, заедно со Ерик Фокс, на самиот почеток Хугел, Кумба.

0: златен доб.
1: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Antena. With Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
2: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Натучи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
1: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката

0: музичката історія.
1: Я сум Антонио Вилковски, а ова е денешниот ден во музичката історія. На 22 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 79-та, Литл Ричард, сега познат како свештеник Ричард Пенмен, на верски собир зборува за злото на рок-н-рол музиката, изјавувајќи: «Ако Бог можеше да спаси стар хомосексуалец како мене, може да го спаси секого». Во 44-та пак роден е Рик Дейвис, вокал и клавиатури во Supertramp, единствен член на групата кој останал со неа низ целото нејзино постоење. Ги компонирал дел од најпознатите хитови на Supertramp, меѓу кои и Goodbye Stranger.

by Stranger на Super Trump по повод роденден на членот Рик Дейвис. Во 2000-та Оизис настапува на Вембли во Лондон и концертот се пренесува на телевизија низ целиот свет. Во 89-та

najavenio je distribuiran britanski brend za Sonja. Od 2006. Johnny Cash si skačuva na prvoto mesto na amerikanskata lista so posthumniot album American 500 Highways. Vokalnite delovi bile snimeni pred smrta na Cash, но инструментите се додадени дури 2 години по смртта. Во 89. Нови ден, саундтракот од филмот Batman на Prince доаѓа на првото место на американската листа. На саундтракот е и хитот Bad Dance.

Бетденс од саундтракот за Бетмен на Делона Принс. Во 49-та роден е пејачот, текстописец и продуцент Джордж Клинтон, основач на Парламент и фанкаделик и клучен градител на така наречениот P-Funk. Уште еден роден ден на крајот од денешниот музички времеплов, на овој ден 47-ма, роден е Дон Хенли, пејач, текстописец и тапани во Иглси и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот The Boys of Summer. Nobody.

0: За мене 48 рати без камата е идеално, за да си вземам се. Одам во салон. Бела техника. За кујна и бања, се ми треба. Телевизор за во детска, за дневна и за во спална. Компјутер, лаптоп, мобилен. Тоа бараат сите и тоа сега. Мали апарати, накети и се омилени. А клима? Е, тоа за секоја соба мора да има. Само во сете. Се. Се на 48 рати со нула камата. 48.0. Идеално за мене. Идеално за сите. Само од 21. до 31. јули. Во сите салони на сите.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халкбанк.
2: Точно е 5 минути до 13 часот.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп планира до Конгресот да достави одобрување договор со Саудиска Арабија за споделување нуклеарна технологија, за која американски медиуми посочуваат дека не содржи заштитни мерки за спречување на нејзина употреба во програми за развој на нуклеарно оружје. Станува збор за документ познат како договор по членот 123 од американскиот закон за атомска енергија, што минатата година го потпиша американскиот министер за енергетика Крис Райт и саудискиот министер за енергетика Абдулазис бин Салман. Норвешка денеска одбележува 15 години од двојниот терористички напад во Осло и на островот Утоја со комеморација во знак на сеќавање на 77-те убиени од десничарскиот екстремист Андрес Берник Бривик. На утринската комеморативна церемонија се обратија представници на Сдруженијата на жртвите и премиерот Јонас Гарстере. Беа прочитани имињата на загинатите и беа положени венци.

0: одговор на, како што вели, повторените американски напади на иранска територија. Според иранската новинска агенција Мехар, тоа е еден од најважните американски воени објекти во Западен Кувајт, каде што се наоѓаат големи количества опрема и бројни лица од копнени, поморски и воздухопловни сили. И времето денеска кај нас променливо облачно со сончеви периоди и ќе има повремени врнежи од дожд и локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Наместа ќе има услови за изолирано невреме со појава на град, со умерен а дожд по Вардаријето, повремено засилен ветер од северен правец. Максималната дневна температура до 33 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 22 јули 2026. Шеста година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 13 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Сакаш попусти секој ден?

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Минтинс – осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс – повеќе од осигурување.
1: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
2: Ова лето, филмот повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Rotten Top.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: summertime. On Radio Antenna 5.
1: Tot ce o vreme na Antenna 5. Sponsor Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
4: Етолпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етолпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етолпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел.
8: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон.

маратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.

0: кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. А1, генерален спонзор на Охридско лето.
1: А1.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Джорджа Смит.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Иранската армија денеска нападна американски воени бази во Јордан и во Бахрејн, објавија иранските медиуми. Иран ја нападна воздухопловната база Мавафак Салти во Азрак, Јордан, каде се стационирани американските сили. Но мети на нападот беа и стамбени и помошни објекти, како и магазини за воена опрема. Додека воздухопловната база Шејк Иса во Бахрејн е нападната со дронови, при што мети биле хангарите и магазините за воена опрема, но и објектите за одржување и ремонт на воени авиони. Најмалку 26 луѓе загинаа неделава во поплавите во североисточната индиска сојузна држава Асам, погодена од монсунските дождови. Според метеоролозите, денеска се очекува громови и силен ветер да ги погоди северните и источните делови од Индија. Нивото на водата на една од најголемите реки во светот, Брахмапутра, е над опасната граница. Асам речиси секоја година за време на монсунските дождови е поплавена и властите во индиската сојузна држава Химачал Прадеш предупредија на поплави. И времето денеска е нас променливо облачно со сончеви периоди. Попладне ќе има повремени врнежи од дожд. На места ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано краткотрајно невреме. Ќе дува умерен, а долж повардарието повремено засилен ветер од северен правец над 60 км на час. Денес максималните температури ќе достигнат до 33 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, среда, 22 јули 2026.
1: Антена 5, температура. Спонзор, Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Every time. Everyday muški. Секој ден.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Купувајте на 48 рати без камата. На се, ама баш на се. Од сега, само со лична карта. Нептун. Живеј подобро секој ден.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: защитен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Многу рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирај за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Британскиот колектив Jungle го издаде синглот Someday Somewhere. Со него продолжуваат со својот препознатлив микс на soul, funk, диско и современа електронска продукција. Песната ќе биде дел од предстојниот албум Sunshine. Покрај нова музика, Jungle ова лето имаат закажани настапи на повеќе европски и

Италијанското продуцинско трио Медуза и американскиот пејач Калид ги здружија силите во Weekend, песна која веќе привликува внимание како едно од најновите електронски изданија летово. Соработката го комбинира препознатливиот денс звук на Медуза со специфичниот вокал на Калид. Медуза продолжуваат со настапи на големи фестивали и клубови низ Европа и Северна Америка, додека Калид во моментов е фокусиран на нови музички проекти и соработки.

0: leto. Film od Повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
3: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот. Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antena Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 14 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Драга, дали

0: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден. Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува
1: единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид. Ребел. Следвид. Промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.мк. Не се пропушчат.

0: на Любанища.
1: Слушайте на Антена 5. Секое работно утро. Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена. Лето. Магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
0: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Фудбалското првенство заврши, а возбудата со ВЛТ продолжува. Повеќе шанси за уште повеќе добивки. Секој ден нов милионер, само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Антена, Play DJ.